0: Velkommen til et nytt program.
1: Det bor et Spartingvars ålderprogram.
0: Vi fortsetter i Josvas bok.
1: Jaski hem vita sepp mot Josva Girgit.
0: Og vi begynner nå med kapittel 11.
1: Da lær jeg i hokten og blokka kapittelen.
0: Og dette kapittelet, de forteller om at nå begynner Josva å gå nordover.
1: Ja, da kapittel må ytterle at det der elga Josva bare gatt Davaskoli.
0: Og vi vil også få høre slutten på Josvas lederskap i krig.
1: Ja, nå med gulla mitte i deres lopa. Josva sa, Josva, hva er det så de volte?
0: Vi leser de seks første versene.
1: Da smil okker i kofte vårtesverser.
0: Da Jabin, kongen i Haso, fikk høre om dette, sendte han bud til Joab, kongen i Madon, til kongene i Simron og Aksjaf, og til de andre kongene i nord, både i fjellbygden og i Jordandalen, sør for Kinneret, i lavlandet og i høylandet ved Dor ut mot havet. Han sendte bud til kananeerne både i øst og vest, til amorittene, hetittene, perisittene, til jebusittene i fjellbygdene og hevittene ved foten av Hermon. I Mispalandet, de dro ut med herrene sine, en flokk så tallrik som sanden på havets strand, med hester og vogner i stor mengde. Alle disse kongene kom sammen, de dro til Merom-elven og slo leir der for å gå til kamp mot Israel. Da sa Herren til Josva, «Vær ikke redd for dem. I morgen på denne tid skal jeg sørge for at de ligger fallende foran israelittene. Du skal skjære over hasene på hestene deres og brenne opp vognene.»
1: Ja, det er da Borg og Jabin. Hasel går nok av skoleidene, det er Volkøysen, Sane, Jobapi, Madon går nok av sida, Simron går nok av sida, Aksaf går nok av sida. Ja, da ikke går nok av sida, det er ikke Davi Goulos, Varea, Namis. Ja, da en Audi Mehtis, Generet, Lulelis, ja, Volegis, Ernemis, ja, Dur, Alla, Ernemis, Abi Goulos. Kanan istelatse ja nuoresten ja orjin ja amuristelatse ja hetit istelatse ja ferisistelatse ja jeppysistelatse ja vaareja namis ja hevistelatseit Hermon vaari maaddaga kuores mispaja namis. Ja sivulik olkus siia vuosin sohte siitä tsiikkun ollu alemut nuhko saadut male haapikaatti seetna vuodes. Ja hästät ja vaunna hui ollurat. Ja puhtakonakasat arvoletti kutkuimieskön ja si puhti ja tahki soht siitä okti meirun jaurikaittai sohtan vaaras Israelvusta. Te tselki herra just vai. Ale vala siis. Tasko ihtin taan aiki muuttus pian mun sen puhkait rahkaan kodujuvun Israel muoduit outi. Sen hästit. Kalkkaat on chuhpat, tjauja suonai kaskat ja siin vaunai kalkkaat ton puolti tolain.
0: Har du hørt noe slikt før?
1: Lähkö kullan takkara ja uutel.
0: Ja, vi kan lese mye om dette i avisen i vår tid.
1: Minä ikke mye at jo holu lukkat avisen tait pirra.
0: Stedsnavnene er mange av de samme.
1: Ja, da. Baikinamalet enda sammen.
0: Kongenavnene, de er andre.
1: Men konagas namaka lehera.
0: Da var en konge altså som ble redd.
1: Okta konagas limi satte i ballu.
0: For nå fikk han høre at Israel var på vei nordover.
1: Og gula er det Israel i algen johtit Davaskoli.
0: I det land som Herren hadde gitt dem.
1: Dan er nemis med herreli at den sikkim.
0: Og så var det en konge han hette Jabin.
1: Ja, okta konagas man namali Jabin.
0: Når han hørte om dette. Så sendte han bud til alle de andre kongene over hele det området.
1: Det som satt i sand i båten, da ikke kunne jeg se meg like den verste kongen.
0: Og så klarte han å samle de.
1: Ja, da går de tjokke, tjokke sin.
0: Og så, ja, det var så mye folk at det var som havet sand.
1: Nå, det var ikke galt, nå var det ikke opp i sandet.
0: Og de hadde ett mål for øyet.
1: Ja, okta leisis aikumus puhka itjalmi hauttas.
0: De skulle stride imot Israel.
1: At det sikkert ikke sohtat Israel vasta.
0: Men så hører vi at Herren kommer til Josva og sier.
1: Mutta det kulla ko herra pohta Josva ja telkkam.
0: Vær ikke redd for dem.
1: Ale balal siis.
0: Kunne det nytt å tale slik. Skulle Herren stride for dem igjen? Ja, i morgen på denne tid skal du se det, sa Herren. Vi skal lese videre med en gang og se hvordan det går. Vi leser versene 7-12. Josva og hele herrens hand kom brått over fiender med Meron-elven og gikk til angrep på dem. Herren gav dem i Israels vold. Israelittene slo dem og satte etter dem like til Storsidon og Misrefot-Majim og til Mispadalen i øst. De hogg dem ned for fotet og lot ingen av dem bli igjen eller slippe unna. Og Josva gjorde med dem som Herren hadde sagt, han skar hasene over på hestene deres og brente opp vognene. Straks etter snudde Josva om, inntok Haso og hogg ned kongen der. Haso var før i tiden det fremste av alle disse kongerikene. Hver skapning som fantes der, hogg Josva ned med sverd. Han slo dem med band så ikke en levende sjel ble igjen, og byen Haso brente han opp. Siden inntok han alle de andre kongebyene, og kongene hogg han ned med sverd. Han slo dem med band, slik som Moses, Herrens tjener, hadde påbudt.
1: Ja, Josva ja på svarte verkes underbå i fakstaga simbatsili merun jauregat sjavalli i sin. Ja, Herre at i sin Israel gitti, ja si tjaske sin, ja dori rekke sin gitta den stora Sidon ratcha, ja gitta Misrefot Maim ratcha, ja gitta Mispe Uomi ratcha i norsta skolu. Ja si tjaske sin, da se tjiko si ei kodetan sikki ja ohtake kuhti pahti. Ja jasva takai siikko nuukko herralle suutnia tälkkan. Siin heesti tjuhpais on tjäytsi suonaikaskat. Ja siin vaunait voltis on tolai. Ja Josva mahtai ruokto tän sämmaikki ja valti haasura. Ja tän konakassa kottis on miistin. Jasko haasule doule puhtait konakassa ja riskit aivikau. Ja si goddi johki sielumait. Mileist taas mehki aujuin. Pialin tankarruusa vuollei ja pahtsan okteke kuhte voinjei ja haasura boltison tolain. Ja puht toi konakasai kaupuki ja puht toi konakasai valti jostva ja sun chaskisi mehki aujuin. Pialin siin garruusa vuollei nuumo muusis herra valvaleikki lei kohtsun.
0: Herren talte, og det skjedde.
1: Herre satt nu genua tahpahuvan.
0: Vi leser videre versene 13-15.
1: Nokka vita seppetan kolmane blokka verses, vistane blokka di.
0: Men israelitterne satt ikke ild på noen av de andre byene som lå der hvert på sin haug. Det var bare Haso, Josva brente opp. Alt bytte fra disse byene, og all budskapen tok israelitterne selv. Men menneskene hogg de ned med sverd. De utrydde dem og lot ikke en levende sjel bli igjen. Det Herren hadde pålagt sin tjener Moses, det hadde Moses sagt til Josva, og Josva gjorde det slik. Han unnlot ikke å gjøre noe av alt det Herren hadde pålagt Moses.
1: Rievidekki Israel maana haltsaset, mutta puhollu muut goddisi miehkäyjyn. Tässä teko silekki siin eire hevahan. Ei siiriktaan auhtake pahti kuhti voinnei. Nuko herra lei kohtsun muusissa supalvalekis. Nu lei muusis kohtsun Josva ja nu takai Josva. Ison kuotan takakehtäi maitike puhtaas mai herra lei kohtsun muusisi.
0: Vi leser også nå versene 16-19.
1: Ja, dere har gått om dere verset, og som blokker inn.
0: Slik tok Josva hele dette landet, fjellbygdene, hele Negev og Gosenlandet, Sefela og Jordandalen, fjellene i Israel og lavlandet der, fra snøfjellet som stiger opp mot Sir og til Baal Gad i Libanondalen, ved foten av Hermonfjellet. Alle kongene der tok han til fange og hogg dem ned. I lang tid førte Josfa krig mot disse kongene. Det var ingen by som sluttet fred med israelittene, bortsett fra hevittene som bodde i Gibeon. Alle de andre tok de i strid.
1: Det var alltid Josfa oppe der nede, når man var der, når man jobbet lullige, når man jobbet gosene, når man... Jeg vil ikke se, når man gjør naudi med, sier Israel, var det, når man, jeg vil ikke se. Da han bare svarer, vi holder bare seier gulig. Jeg gitt av valgat, rettje, Libanon, omis. Hermon var det, matdaga gåres. Jeg bor sin gang og seg valgte som tjaski. Jeg gått i sin. Kuhka, aiki, så hadde Josfa bort aikonakos. Ile nok teke kauppo, mil raafaletset, atti ietses Israelmaan ai haltui. Ereko tai hevihtaletset, kuten haasse Gibeonis. Puorahkan valti, valtesi soudin.
0: Vad var det vi leste her til slutten?
1: Mieli mai mia lukemis lohpas.
0: Alle sammen tog det i strid.
1: Atte puorahkan valtesi soudin buktem.
0: Bare ikke dem som bodde i Gibeon.
1: Du ser ikke mat Gibeon slik.
0: Nei, det var jo de som kom for å lurte de til å lage en pakt med dem.
1: Da lekker Sigurd, jeg lekker Jonasen, jeg har ikke lyst til å takke Sigurd.
0: Og så fikk de leve.
1: Ja, nå viser seg ærlig.
0: Så ble de gjort til treller for dem.
1: Jeg synes jeg hadde sin slavet.
0: Men vi vet at det allikevel ikke var etter Herrens vilje.
1: Og som i dette hjelm og kjellen da herre dato meldte.
0: For de spurte ikke Herren til råd.
1: Denne går seg i den gjerren herre sa de da.
0: Men han hadde sagt de skulle ikke gjøre noe avtale med noen av de som bodde der.
1: Og det er sånn i tjelkene sikkert ikke meg ikke lyst til å takke at jeg kunne komme torre opp.
0: Men allikevel så gjorde de det.
1: Og han må ikke si takke da.
0: Og nå leser vi da de versene som igjen i dette 11. kapittel.
1: Det lukker vel de versene med veldig den 8. blokka kapittelis.
0: For Herren laget det så at de gjorde seg harde og møtte israelitten i kamp. Han ville at de skulle slå dem med bann og ikke vise dem nåde, men utrydde dem, slik som Herren hadde pålagt Moses. På den tid dro Josfa også opp i fjellbygden og utryddet anakittene fra Hebron, Debir, Anab og alle de andre fjellbygdene i Juda og Israel. Han slo både dem og byene deres med bann. Det ble ikke mange anakitter igjen i Israels land. Bare i Gaza, Gat og Adjod, Astod, ble det noen tilbake. Så tok Josfa hele landet, slik som Herren hadde sagt til Moses, og han lot israelittene få det til odel og eie. Hver stamme fikk sin del. Nå fikk landet ro etter all ufreden.
1: Det går herre at... Herrasta tahpa ja jahte siippuussuikki sin vaimuset sohtan vaaras Israelin. Vaisi bijujuvu tsekarudusa vuollei amas armu sikkiä tsaihuvut. Mutta vaisi hävähuvusen uhmo herralei kohtsu muutsi. Ja jos vapoidaan semma aikki ja eire hävai anakihtaletset vaaria nämis Hebrunis, Debrias, Anabis ja oba Juudaa varjatnemis ja oba Israel varjatnemis. Josfa pijai siin oktanaka siin kaupungin karruusa vuollei. I bahtan oktake anakitki talatsain heggi Israel maanai heatnemi. Tushaval kaasai kaatti ja astuuti bahtse siin heggi. Ja Josfa valti jopa jätnämä aippas nuumo herralle ei sarnon muussi. Ja Josfa atti Israeli taan arpin. Sen juokui melte, sen sohkakutti melte. Ja äänän voinjasti suodis eiret.
0: Tänk att Gud har latt alle disse tingene nedtegne i en bok.
1: Jutta sä ti melt puhtaan ledektan challujuvut. Kirjai.
0: Hvorfor har han gjort det?
1: Ja, man er der sånn den dagen.
0: Nei, så det står ikke noe om.
1: I den bedre kjøttet miskige.
0: Men vi må bare regne med at når det er gjort, så er dette Guds vilje.
1: Måte vi være til å ikke reike neste, at det går noe dag, og gjør det alle mye dag.
0: Vi skulle jo tro at Gud som er allmektig.
1: Nei, jeg mener, ja, det er mye god til å bo vegeles.
0: At han først og fremst skulle være opptatt med mye større spørsmål enn dette.
1: At det er sånn, liksom, jeg er på gitt, det var sett. Takk, stor ikke, kanskje aldri kan gå da.
0: Men vi må bare si til hverandre. Gud går inn i det livet som du og jeg lever. Og han holder orden på alle ting. Han glemmer ingenting. Og vi kan godt si at han har to bøker.
1: Ja, men jeg har ikke så skokt i Gerdjim.
0: En bok som angår det som vi har gjort i livet. Og så livets bok hos lammet.
1: Ja, det er Elima Gerdjim Abbaluchten.
0: Ditt navn er skrevet der om du tror på ham.
1: Ja, du namnet er Jallu Jundas, jeg har just en oskos sualam.
0: Ja, for det navn, ditt navn er skrevet i livets bok når du tar din tilflukt til Jesus.
1: Denne går du namnet er Jallu Jundas, jeg har den.
0: Ditt navn skrives aldri der på bakgrunn av dine egne fortjenester. Og så kan vi si til hverandre. Om våre navn finnes der i livets bok. Ja, så har vi evig liv i Jesus Kristus. Det som vi nå har lest i dette
1: kapittelet,
0: det forteller klart om landområder som vi kjenner til fra våre dager. Og som det i vårt århundre har vært drøftet frem og tilbake om.
1: Ja, Maitamin jakki chodis. Läberale homo juvun ätnet johkelaikken.
0: Det forteller om Guds, det forteller oss om Guds ords sannhet.
1: Da maite muistele mille sani tuhta vuoda pirra.
0: Enten vi forstår det eller ei.
1: Ipmidi mieltaan det heet.
0: Så har Gud utvalgt seg Israels folke.
1: Da ipmille valjen Israel almokom.
0: Og så har han gitt i dette landet med de landegrenser som han har sagt. Og i dag har vi Middelhavet like inntil dette landet. Og vi har Jordanelven som renner igjennom. Og som ender i Dødehavet.
1: Ja, vi manna genokka. Ja, men, ja, men mer vi.
0: En elv og en dal som vi ikke finner maken til i hele verden.
1: Dakar, auci, ja, jauri, maja, kauna, gosti, gjerra, seis.
0: Her var det Israel ble drevet i fordumstid.
1: Tapelegos, Israel, sattais, tolvo, jovot, ales, aikin.
0: Her var det kong David og alle profetene var.
1: Doppelegonagas, David, ja, boten, era profetet.
0: Og her kalles det Israel også i våre dager. Dette kapittelet som vi nå har avsluttet, det avslutter også om fortellingen om Josva som herfører.
1: Da måtte jeg møte la Josva løpe deres godt nok og tatt.
0: Det blir andre oppgaver han får siden. Men han var herfører fordi Gud hadde kalt han til det. Men nå hadde de fått landet. Og så stod det helt til slutt i dette kapittelet. Nå fikk landet ro. Etter all den ufreden som de hadde hatt. Og ja, er det ikke det vi lengter etter alle sammen? Men her sto det slik. Men vi vet, det ble allikevel ikke så lenge. Men nå skal vi lese videre neste gang fra Josvas bok. Men nå sier vi takk for i dag. Lev vel.
1: Eller der, hun.

Hjem langt mot nord sang rikinga. Neste ut Rune Rudberg. Her kommer han med en sang som heter «Nå pakker jeg og går».